0: Niechęsny obejął. Niechęsny obejął. Niechęsny obejął. Emu da bota.
1: Yade tutu wa hini ye huwa enene beste. Enti sami pedeme ni he chalo. Osro osro mi pada ayanto. Nami huwa radika siye. Enina hini ye kakraka. Nami huwani aminye. Minama ye ye isu. Edu wa mampeni na nadu. Wasofo na nanu mahenfu. Eni wa meyini na bawenu. Se radi wa hini ye. Enu wa sumuchie.

asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de wo ko heaven a why ne beti me si ukwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so